0: bóyá fẹ́ ṣe sílẹ̀ ó ní nǹkan ọdẹ ṣe.
1: Àgbámú rere.
0: Ó di gbó ẹ̀fọ̀n, ó di gbó irin.
1: Àgbámú rere.
0: Kéréje kéréje kéréje kẹ́ńkẹ́ lúkẹ.
1: Àgbámú rere.
0: Kéréje kéréje kéréje kẹ́ńkẹ́.

0: Baba fẹ ṣin sílẹ̀ ó ní nǹkan ọdẹ ṣe.
1: Agbámúrere.
0: Ìyá fẹ ṣin sílẹ̀ ó ní nǹkan ọdẹ ṣe.
1: Agbámúrere.
0: Ré òdìgbò rẹ̀ fọ̀n ròdì igbó erin.
1: Agbámúrere.
0: Ré òdìgbò rẹ̀ fọ̀n ròdì igbó erin.
1: Agbámúrere.
0: Àgbàrá òjò ló mú mi sílẹ̀ mú dẹ́rú ahun.
1: Agbámúrere.
0: Kéréje kéréje kéréje kẹ́ńkẹ́ lúkẹ.
1: Agbámúrere.
0: Kéréje kéréje kéréje